0: acepta nuestros términos y condiciones. Porque somos la mejor.
1: Tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri tri t